Ես նշկանով ապշալուն կայտում ուշին շյուն հապնի աշկահունցան կոպիտ, աշկահունցան կոկանտոս ին կանգոբան։ Շիշավար ելոքունցան կո ալավանց ստիլա, պերո չի հիլա ակո որը կանջանց եշմանի։ Յուտոլ մայա լոկալ աս 11 դելա մանյանա եդող 46 մինուտում։ Ուտուշին լանշատոն եհամնոխին իսլահուպալ աշկակո պրոգրամը պիտնոխոնեղ բեդյոս։ Ուտոլ չիհիլ պշկայտիլա մաշեգո լեմնը աշկահունքո մենսահի բեկո նումերո ետ ուածապ, աշկային պարտեն աղերմանո Անդրես Երնանդես, չի ավշալույն Aske jo kabilko gul, txak kasun kabile gul eskono bab salbom, aske jen esparten akermano Andres Hernández. Txik anunak aske kapizpit. Aske hun neala bantza. Txik izte mail, ahitz panilin beipal, xiton wal hun alabantza tila. Kasinan konplazeri eto joan noxain alabanza, kualkier tema xito gala germano dila, igual diosen germano, aska juha mensaje maseko lemna baia joan. Etrun txolen ilxin, jaxakan konplazeri eto gala alabanza masakana. Zerxin hermano, llegan un disculpa ya, jaska yuhun abit masakana, ngitx banilko beibal, kamta huelchi iltxihinko karpeta kaitila. Pero kamtxe apena zin hermano, yuto jatxoakan konplazerieto gono xakopit. Atxoakan yeto gono xakopit, txi alaskatila, kawal huatxi ete, psitu guazmo xakopit. Justo las que una alabanza más acá a Vendula, canto igual chiche, paico carpeta, mimo igual culá. Pero gacho acá con placer y estos caboja alabanza. Igual Dios sin Dios a mensaje y un cabile cul chihuahua y es con ovas o albunda, ni ya se lo voy a escapar nuevo San Mateo. ¿Comenme si gangan estos sin hermano? Y bendición chancomán, bye, ay, ay. Niesin eskono bauzalun, kaitu guanxin lehen jahen egin izlahu balaskako programa, bitno jonek bai dios, juhto lako horak amtsuz diesbani. Juhto liet basun txolan hil, jok pastek aska ebko hermano, Julian hil toko txah bai enan isol. Juhto lehetan egin 11 minuto, kastiok alaz 12 del mediodía, yetximan kutil asin. Igual Dios, hantak masez zibleitik, hantak ez aizogin sintonia radio karizma, igual Diosin. Komam ez txikanko okeietu. Da Dios, jelien uzkiul. Ogon beltzu egetun elosa, eto gion eltok apnok askahunko programatila, baiena nesol egetun elosa. Oizuakanuk, askagietok kabalamantza, Aska maz, ia solicitar na germano. Justo maz, ia solicitar na, aska un izalabanza cualquier tema, xito gual na, joakan con placer na, aska yeto un izalabanza. Ano incalne. Justo xin, hakan na germano Andrés Hernández, yeto ka izalabanza tilaxin, yeto ka balabanza tilaxin. Chi. Chi a finalizar aska co programa. Eta zua invitarxin, txaskango egin sintonia. Azkain txar radio karizma dila, justo txar radio dila, txasubleu nezgaltzen. Txasubleu nezgaltzen, azka txeku galil, galtzeka abalil. Eta zin, agatzintan za radio karizma dila, justo txeltoz kanexan koman, txeltoz pit, kantoz alabantza bainan esol. Azpaz jetun berxin, gokpaz azkako txak jetxumankun. Eta zin txibako invitazion bai egiz, agatzintan za radio dila zin.